Når lengst ind stikken, når rækst ind brikken, det er dansen for cykelsen.